Simt că știi tot. Mă simt desprecată că mi-ai aflat.

0: Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Activitatea Parlamentului va fi ghidată de noi reguli care au fost incluse în noul cod cu privire la organizarea și funcționarea instituției. Proiectul a fost aprobat de deputați în lectura a doua cu 52 de voturi. Acesta are drept scop eficientizarea activității parlamentare și alinierea la standardele europene privind procesul legislativ. Una dintre principalele prevederi vizează modificări menite să prevină traseismul politic. Astfel, configurația politică rezultată în urma alegerilor parlamentare nu va putea fi modificată, ceea ce înseamnă că deputații neafiliați care părăsesc o fracțiune nu vor putea adera la o altă fracțiune. Totodată, nu vor putea fi constituite fracțiuni parlamentare ale partidelor politice care nu au acces în Parlament în urma scrutinului, precum și ale celor interzise sau declarate neconstituționale. Documentul introduce și noi mecanisme de dezbatere parlamentară. În timpul sesiunilor ordinare va fi organizată ora guvernului, o zi dedicată dezbaterilor politice, cu participarea miniștrilor sau a prim-ministrului. Aceasta va avea loc la solicitarea fracțiunilor parlamentare cel puțin o dată pe lună. Totodată va fi introdusă ziua opoziției, astfel pentru prima ședință în plen din fiecare a șasea săptămână a sesiunii parlamentare, biroul permanent va include pe ordinea de zi subiectele propuse de fracțiunile parlamentare din opoziție, de deputații independenți și de cei din opoziție. Proiectul reglementează și procesul de organizare a dezbaterilor asupra subiectelor incluse pe ordinea de zi. Cadrul de dezbateri va fi stabilit de biroul permanent în funcție de complexitatea subiectelor. De asemenea, biroul permanent va decide de comun acord cu președinții fracțiunilor parlamentare și ai comisiilor permanente ora desfășurării votului. O altă prevedere vizează procedura luărilor de cuvânt în ședințele plenare. Durata acestora nu va depăși 5 minute pentru fracțiuni și 3 minute pentru deputați. În cazul declarațiilor pe marginea subiectelor care nu se regăsesc în ordinea de zi, timpul alocat fracțiunilor va fi de 7 minute, iar deputaților 5 minute. Timpul alocat va putea fi extins cu votul majorității deputaților aleși. Proiectul codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului mai stabilește că limba de lucru în legislativ este limba română. Deputatul Igor Talmazan a declarat la ședința Parlamentului că proiectul a fost supus consultărilor și pe marginea acestuia a fost solicitată opinia Comisiei de la Veneția. La fel, Igor Talmazan a subliniat că proiectul urmează să fie examinat de Parlament și în a treia lectură. Codul electoral a fost completat cu noi reglementări privind votul prin corespondență și organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia, menite să consolideze transparența, corectitudinea și eficiența procesului electoral. Prevederile se regăsesc în proiectul de modificare a codului electoral aprobat de Parlament în lectura a doua. Un capitol nou este dedicat metodelor alternative de vot, în special votului prin corespondență. Astfel, proiectul introduce definiții privind votul prin corespondență, identificarea la distanță a alegătorilor prin mijloace digitale și lista electorală pentru votul prin corespondență. Totodată se instituie un consiliu electoral distinct pentru organizarea votului prin corespondență. De asemenea, alegătorii aflați peste hotarele țării vor putea opta pentru votul prin corespondență în baza unei proceduri de înregistrare prealabilă și de verificare a eligibilității. O altă modificare vizează modalitatea de alegere a deputaților în adunarea populară a Găgăuziei. Proiectul prevede trecerea de la sistemul uninominal la unul proporțional, similar celui utilizat la alegerea consiliilor locale. Pentru a asigura stabilitatea cadrului electoral și o tranziție graduală, alegerile deputaților în adunarea populară a Găgăuziei, programate pentru 15 noiembrie 2026, se vor desfășura pentru ultima dată în baza sistemului majoritar. Două stații de transfer al deșeurilor vor fi construite la Nișcani și Nisporeni, iar regiunea de management al deșeurilor numărul 5 va fi dotată cu mii de containere și pubele în cadrul proiectului Deșeuri Solide Moldova. Contractele pentru lucrări și furnizarea echipamentelor au fost semnate ieri de Ministerul Mediului. Primul contract, în valoare de 3,2 milioane de euro, a fost semnat cu consorțiul român Inoveco SRL și compania de consultanță în energie și mediu SA. Acesta prevede proiectarea și construcția stațiilor de transfer de la Nișcani și Nisporeni cu o durată de implementare de 16 luni. Stațiile vor prelua deșeurile colectate din localități care vor fi compactate și încărcate în containere de mare capacitate pentru a fi transportate ulterior la centrul de gestionare, unde vor fi sortate și prelucrate. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că stațiile de transfer nu vor fi utilizate pentru depozitarea pe termen lung a deșeurilor. data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Sinfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alții artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparații.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: dobânzi de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

0: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Tronsonul de cale ferată Chișinău-Căinari va fi reabilitat cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare Verde. Parlamentul a ratificat ieri scrisoarea de modificare a acordului de împrumut RLF, răspuns de urgență căile ferate din Moldova, semnat între Republica Moldova și Verde. Astfel, acordul de împrumut a fost modificat prin introducerea unei tranșe de 11 milioane de euro. Banii sunt destinați achiziționării de bunuri pentru secțiunea Chișinău-Căinari, precum și finanțării unor servicii de consultanță deja prestate. Condițiile financiare ale împrumutului rămân neschimbate, iar valoarea totală a creditului rămâne de 23 de milioane de euro. Acordul de împrumut a fost semnat în anul 2023, iar fondurile sunt destinate finanțării unor intervenții urgente la infrastructura feroviară, în special reparația coridorului Vâlcineț-Ocnița-Bălți-Ungheni-Chișinău-Căinari. Mai multe proceduri judiciare din Republica Moldova vor fi digitalizate, iar actele de procedură și citațiile vor putea fi transmise electronic în toate dosarele după ce Parlamentul a aprobat ieri în lectura a doua un proiect de lege susținut de 62 de deputați. Potrivit noilor prevederi, instanțele judecătorești vor putea accesa prin platforma de interoperabilitate informații din bazele de date și sistemele informaționale gestionate de autorități și instituții publice. Acest mecanism va facilita comunicarea electronică a actelor procedurale, iar adresele electronice ale părților vor fi preluate direct din registrele publice și actualizate periodic. Codul de procedură civilă va fi completat astfel încât actele de procedură să poată fi comunicate electronic, în special prin programul integrat de gestionare a dosarelor. Transmiterea citațiilor și înștiințărilor în format electronic nu va mai fi limitată la cauzele urgente, ci va putea fi utilizată în toate dosarele. Părțile implicate în proces sau reprezentanții acestora vor trebui să informeze instanța despre orice modificare a adresei electronice de contact. Totodată, anumite cereri de chemare în judecată vor putea fi depuse online prin programul integrat de gestionare a dosarelor cu aplicarea semnăturii electronice calificate. Digitalizarea va fi extinsă și la procedurile contravenționale. Actele procedurale vor putea fi comunicate electronic, iar agenții constatatori vor trebui să depună contestațiile și dosarele în format electronic prin intermediul programului integrat de gestionare a dosarelor. Noile prevederi vor intra în vigoare după 3 luni de la publicarea în Monitorul oficial. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 95 de bani, cu 13 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 24 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33 de lei 30 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Mașina dorită.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobel Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobel Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Activitatea Parlamentului va fi ghidată de noi reguli care au fost incluse în noul cod cu privire la organizarea și funcționarea instituției. Proiectul a fost aprobat de deputați în lectura a doua cu 52 de voturi. Acesta are drept scop eficientizarea activității parlamentare și alinierea la standardele europene privind procesul legislativ. Una dintre principalele prevederi vizează modificări menite să prevină traseismul politic. Astfel, configurația politică rezultată în urma alegerilor parlamentare nu va putea fi modificată, ceea ce înseamnă că deputații neafiliați care părăsesc o fracțiune nu vor putea adera la o altă fracțiune. Totodată, nu vor putea fi constituite fracțiuni parlamentare ale partidelor politice care nu au acces în Parlament în urma scrutinului, precum și ale celor interzise sau declarate neconstituționale. Documentul introduce și noi mecanisme de dezbatere parlamentară. În timpul sesiunilor ordinare va fi organizată ora guvernului, o zi dedicată dezbaterilor politice, cu participarea miniștrilor sau a prim-ministrului. Aceasta va avea loc la solicitarea fracțiunilor parlamentare cel puțin o dată pe lună. Totodată va fi introdusă ziua opoziției, astfel pentru prima ședință în plen din fiecare a șasea săptămână a sesiunii parlamentare, biroul permanent va include pe ordinea de zi subiectele propuse de fracțiunile parlamentare din opoziție, de deputații independenți și de cei din opoziție. Proiectul reglementează și procesul de organizare a dezbaterilor asupra subiectelor incluse pe ordinea de zi. Cadrul de dezbateri va fi stabilit de biroul permanent în funcție de complexitatea subiectelor. De asemenea, biroul permanent va decide de comun acord cu președinții fracțiunilor parlamentare și ai comisiilor permanente ora desfășurării votului. O altă prevedere vizează procedura luărilor de cuvânt în ședințele plenare. Durata acestora nu va depăși 5 minute pentru fracțiuni și 3 minute pentru deputați. În cazul declarațiilor pe marginea subiectelor care nu se regăsesc în ordinea de zi, timpul alocat fracțiunilor va fi de 7 minute, iar deputaților 5 minute. Timpul alocat va putea fi extins cu votul majorității deputaților aleși. Proiectul codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului mai stabilește că limba de lucru în legislativ este limba română. Deputatul Igor Talmazan a declarat la ședința Parlamentului că proiectul a fost supus consultărilor și pe marginea acestuia a fost solicitată opinia Comisiei de la Veneția. La fel, Igor Talmazan a subliniat că proiectul urmează să fie examinat de Parlament și în a treia lectură. Codul electoral a fost completat cu noi reglementări privind votul prin corespondență și organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia, menite să consolideze transparența, corectitudinea și eficiența procesului electoral. Prevederile se regăsesc în proiectul de modificare a codului electoral aprobat de Parlament în lectura a doua. Un capitol nou este dedicat metodelor alternative de vot, în special votului prin corespondență. Astfel, proiectul introduce definiții privind votul prin corespondență, identificarea la distanță a alegătorilor prin mijloace digitale și lista electorală pentru votul prin corespondență. Totodată se instituie un consiliu electoral distinct pentru organizarea votului prin corespondență. De asemenea, alegătorii aflați peste hotarele țării vor putea opta pentru votul prin corespondență în baza unei proceduri de înregistrare prealabilă și de verificare a eligibilității. O altă modificare vizează modalitatea de alegere a deputaților în adunarea populară a Găgăuziei. Proiectul prevede trecerea de la sistemul uninominal la unul proporțional, similar celui utilizat la alegerea consiliilor locale. Pentru a asigura stabilitatea cadrului electoral și o tranziție graduală, alegerile deputaților în adunarea populară a Găgăuziei, programate pentru 15 noiembrie 2026, se vor desfășura pentru ultima dată în baza sistemului majoritar. Două stații de transfer al deșeurilor vor fi construite la Nișcani și Nisporeni, iar regiunea de management al deșeurilor numărul 5 va fi dotată cu mii de containere și pubele în cadrul proiectului Deșeuri Solide Moldova. Contractele pentru lucrări și furnizarea echipamentelor au fost semnate ieri de Ministerul Mediului. Primul contract, în valoare de 3,2 milioane de euro, a fost semnat cu consorțiul român Inoveco SRL și compania de consultanță în energie și mediu SA. Acesta prevede proiectarea și construcția stațiilor de transfer de la Nișcani și Nisporeni cu o durată de implementare de 16 luni. Stațiile vor prelua deșeurile colectate din localități care vor fi compactate și încărcate în containere de mare capacitate pentru a fi transportate ulterior la centrul de gestionare, unde vor fi sortate și prelucrate. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că stațiile de transfer nu vor fi utilizate pentru depozitarea pe termen lung a deșeurilor. jumătate meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Vrei să te lași de fumat? Iată care sunt alimentele ce-ți taie pofta de țigări. Laptele cu cereale integrale. Fumătorii care au băut un pahar cu lapte înainte de a prinde o țigară au renunțat treptat la acest viciu din cauza gustului neplăcut resimțit în timpul fumatului. Fumatul devine neplăcut și dacă scufunzi țigările pe jumătate în lapte și le lași apoi la uscat. Când ești stresat, tinzi să fumezi mai mult. Un factor declanșator al stresului este nivelul scăzut de glucoză. O dietă care include cereale integrale îți păstrează glicemia la un nivel normal și te va ține departe de stres, prin urmare și de nevoie de a fuma mai mult. Infuziile cu ginseng sau ghimbir. În timp ce fumezi, în creier se eliberează dopamină, un neurotransmițător care îți dă senzația de plăcere. Ginsengul, luat sub formă de infuzie, sirop sau capsule, inhibă eliberarea de dopamină. Ia o lingură de sirop de ginseng în timpul micului dejun sau una-două capsule pe zi, dimineața și la prânz, pentru a-ți cădea pofta de a fuma și pentru accelerarea metabolismului celular. Alături de ginseng, rubarba și ghimbirul te susțin în lupta contra poftei de țigară. Sub formă de ceaiuri, toate reglează funcția endocrină. În plus, infuzia de sunătoare combate anxietatea și atenuează nevoia de nicotină. Infuzia de pătlagină este un alt remediu naturist bun pentru tine, pentru că eliberează căile respiratorii. Legumele dau gust amar în contact cu țigara. Când vrei să scapi de dependența de tutun, mănâncă legume, mai ales rădăcinoase. Morcov, țelină, castravete. După ce ronțăi câteva rondele, gustul țigării va fi destul de amar încât să te facă să renunți la fumat. Gustările cu citrice. Odată ce te-ai decis să nu te mai atingi de țigări, ai nevoie să te menții ocupat, să ronții ceva. Păstrează aproape un coș mic cu fructe. Cele mai bune sunt cu multă vitamina C. Ananas, portocale, grapefruit, fructe de pădure, kiwi. În felul acesta îți ajuți corpul să elimine mai repede și mai ușor toxinele și îți regenerezi pielea afectată de fumatul frecvent. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Pronsonul de cale ferată Chișinău-Căinar va fi reabilitat cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare BRD. Parlamentul a ratificat ieri scrisoarea de modificare a acordului de împrumut RLF, răspuns de urgență căile ferate din Moldova, semnat între Republica Moldova și BRD. Astfel, acordul de împrumut a fost modificat prin introducerea unei tranșe de 11 milioane de euro. Banii sunt destinați achiziționării de bunuri pentru secțiunea Chișinău-Căinar, precum și finanțării unor servicii de consultanță deja prestate. Condițiile financiare ale împrumutului rămân neschimbate, iar valoarea totală a creditului rămâne de 23 de milioane de euro. Acordul de împrumut a fost semnat în anul 2023, iar fondurile sunt destinate finanțării unor intervenții urgente la infrastructura feroviară, în special reparația coridorului Vâlcineț-Ocnița-Bălți-Ungheni-Chișinău-Căinari. Mai multe proceduri judiciare din Republica Moldova vor fi digitalizate, iar actele de procedură și citațiile vor putea fi transmise electronic în toate dosarele după ce Parlamentul a aprobat ieri în lectura a doua un proiect de lege susținut de 62 de deputați. Potrivit noilor prevederi, instanțele judecătorești vor putea accesa prin platforma de interoperabilitate informații din bazele de date și sistemele informaționale gestionate de autorități și instituții publice. Acest mecanism va facilita comunicarea electronică a actelor procedurale, iar adresele electronice ale părților vor fi preluate direct din registrele publice și actualizate periodic. Codul de procedură civilă va fi completat astfel încât actele de procedură să poată fi comunicate electronic, în special prin programul integrat de gestionare a dosarelor. Transmiterea citațiilor și înștiințărilor în format electronic nu va mai fi limitată la cauzele urgente, ci va putea fi utilizată în toate dosarele. Părțile implicate în proces sau reprezentanții acestora vor trebui să informeze instanța despre urgență ce modificare a adresei electronice de contact. Totodată, anumite cereri de chemare în judecată vor putea fi depuse online prin programul integrat de gestionare a dosarelor cu aplicarea semnăturii electronice calificate. Digitalizarea va fi extinsă și la procedurile contravenționale. Actele procedurale vor putea fi comunicate electronic, iar agenții constatatori vor trebui să depună contestațiile și dosarele în format electronic prin intermediul programului integrat de gestionare a dosarelor. Noile prevederi vor intra în vigoare după 3 luni de la publicarea în monitorul oficial. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 95 de bani cu 13 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 24 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33 de lei 30 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: de să lezi, oh, așa, bă.
1: Publicitate. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comodă și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
6: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 25 august. Iutam aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pelăie Birioza, înghețată plombir clasic cu ciocolată 77 de grame la doar 12,95. Aqua Fresh, pastă de dinți Fresh and Mint Active White 125 de grame la doar 29,95. Chip Market, doar prețuri mici.
7: De ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Bonjour! Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu i-a invitat pe președintele României Nicușor Dan și pe președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență a Republicii Moldova, care vor avea loc la Chișinău pe 27 august. Agenda vizitei și oportunitățile pentru presă vor fi anunțate separat. Ministra Finanțelor Victoria Beleus și managerul de țară al grupului Băncii Mondiale pentru Moldova, Ulrich Schmidt, au discutat despre prioritățile de cooperare pentru perioada următoare, în cadrul unei întrevederi desfășurate la Chișinău. Potrivit Ministerului Finanțelor, oficialii au abordat gestionarea finanțării externe și implementarea proiectelor investiționale cu accent pe eficientizarea utilizării resurselor publice și obținerea unor rezultate concrete în urma investițiilor realizate cu sprijinul Băncii Mondiale. Un alt subiect discutat a fost elaborarea noului cadru de parteneriat pentru următoarea perioadă. Documentul urmează să stabilească prioritățile viitoarei cooperării dintre Republica Moldova și Grupul Băncii Mondiale. Lotul național de haltere al Republicii Moldova a cucerit peste 20 de medalii și a stabilit mai multe recorduri europene la campionatele europene U15 și U17, desfășurate la Priștina, Kosovo, printre cele mai bune rezultate fiind cele obținute de Nicoleta Cojocaru, Tudor Crista și Nicolae Chihai. Una dintre cele mai spectaculoase evoluții a fost cea a Nicoletei Cojocaru, originară din Ungheni, care a concurat la categoria de până la 57 de kilograme U17. Sportiva a cucerit 3 medalii de aur și a stabilit 2 recorduri europene. Ea a ridicat 87 de kilograme la smulse și 108 kilograme la aruncat, iar cu un total de 195 de kilograme a devenit pentru al doilea an consecutiv campioană europeană la această categorie de vârstă. În competiția masculină U15, Tudor Cristea a câștigat aurul la categoria de 51 de kilograme după ce a ridicat 83 de kilograme la smulse și 101 kilograme la aruncat, cu un total de 184 de kilograme, sportivul moldovean s-a clasat pe primul loc. Colegul său, Ilia Costic, a obținut 3 medalii de argint. Primele medalii pentru Republica Moldova la competiție au fost cucerite de Ecaterina Vârlan, originară din Nisporeni, la categoria de 45 de kilograme. Halterofila a ridicat 59 de kilograme la smulse și a ocupat locul al treilea, obținând medalia de bronz. La aruncat, ea a ridicat 70 de kilograme și s-a clasat pe locul al patrulea. Cu un total de 129 de kilograme, Vârlan a încheiat concursul pe locul al treilea și a obținut o nouă medalie de bronz. În categoria U17, Nicolae Chihai a cucerit 3 medalii de argint la categoria de 55 de kilograme. Sportivul a ridicat 99 de kilograme la smulse și 127 de kilograme la aruncat, rezultat care a reprezentat un nou record european. La total, Chihai a acumulat 226 de kilograme. 3 medalii de argint a obținut și Gabriela Danilov la categoria feminină de până la 53 de kilograme U17. Ea a ridicat 76 de kilograme la smulse și 93 de kilograme la aruncat, acumulând 168 de kilograme la total. Palmaresul Republicii Moldova a fost completat de Iulian Danalachi, care a cucerit 3 medalii de bronz la categoria de 70 de kilograme U17. Sportivul a ridicat 96 de kilograme la smulse și 118 kilograme la aruncat, iar cu un total de 214 kilograme s-a clasat pe locul al treilea. Campionatele europene de haltere pentru sportivii U15 și U17 se desfășoară în perioada 20-27 august 2026 la Priștina. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: dați-mi un medicament pentru ameliorarea durerii. Aud în farmacie. Ameliorare înseamnă îmbunătățire, ori durerea nu poate fi îmbunătățită. E corect însă ameliorarea stării de sănătate. Un medicament este pentru atenuarea durerii. Atât pentru acum, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Grație cuvintelor, am fost în

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
6: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Acum 35 de ani, la 27 august 1991, trăiam cu toții bucuria unei mari speranțe. În această zi, 277 de deputați din primul parlament au votat un document istoric, Declarația de Independență a Republicii Moldova, punând astfel bazele noului stat. Mesajul a fost transmis astăzi de președintele Parlamentului Igor Grosu, care a invitat cetățenii să participe la evenimentele dedicate marcării a 35-a de la proclamarea independenței. În debutul ședinței legislativului, oficial a subliniat că votarea declarației de independență a Republicii Moldova a reprezentat un act de curaj și de vitejie. De asemenea, speakerul a invitat cetățenii să participe la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Independenței. Pe 27 august, Republica Moldova va marca 35 de ani de la proclamarea independenței printr-un program național de evenimente culturale, educaționale, comemorative și festive desfășurate atât în țară cât și peste hotare. Programul Independența care ne unește Moldova 35 include peste 20 de acțiuni, printre care ceremonia de depunere de flori, evenimente festive și activități dedicate istoriei și valorilor naționale. Cetățenii cu vârsta de peste 16 ani vor putea propune autorităților inițierea elaborării unor decizii de interes public la nivel național sau local. Parlamentul a votat astăzi în lectura a doua proiectul legii privind participarea publică în procesul decizional cu susținerea a 59 de deputați. Noua lege introduce mecanismul inițiativei civice, prin care cetățenii vor putea contribui nu doar la formularea recomandărilor asupra unor proiecte deja elaborate, ci și la stabilirea agendei decizionale. Inițiativa civică va putea fi înregistrată pe platforma e-democrație sau transmisă autorităților publice în format electronic ori pe suport de hârtie. Autorii vor trebui să descrie problema care urmează să fie soluționată, să indice soluția propusă și să precizeze dacă inițiativa vizează nivelul național sau local. Autoritățile vor avea la dispoziție cel mult 10 zile lucrătoare pentru verificarea admisibilității inițiativei. Nu vor fi acceptate inițiativele care conțin limbaj ofensator sau amenințări la adresa securității naționale, ordinii publice ori sănătății persoanelor. După înregistrare, inițiativa va putea fi supusă susținerii publice exclusiv prin platforma e-democrație cu autentificarea utilizatorilor prin serviciile electronice guvernamentale. Autorul va putea stabili durata campaniei, care va fi de cel puțin o lună și cel mult 6 luni. Pentru ca o inițiativă să fie examinată de autorități, aceasta va trebui să acumuleze numărul minim de semnături prevăzut de lege. La nivel național, pragul va fi de cel puțin 10.000 de cetățenii. Pentru inițiativele locale, pragurile vor fi stabilite progresiv în funcție de numărul populației comunității. Inițiativele care vor întruni numărul necesar de semnături vor fi examinate oficial de autoritatea publică vizată. Un bărbat a murit în urma unei explozii produse în această dimineață într-un apartament din Cioder Lunga. Un alt bărbat a fost grav rănit și transportat la spital. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în locuință se aflau 3 persoane, proprietarul apartamentului de 51 de ani care a murit în urma deflagrației, un alt bărbat de 47 de ani care a fost rănit și soția proprietarului care a scăpat nevătămată. Preliminar, explozia ar fi fost provocată de detonarea unui obiect exploziv, cel mai probabil o grenadă. Polițiștii urmează să stabilească proveniența acesteia, modul în care a ajuns în locuință și toate circumstanțele producerii tragediei. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi ploi în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redesare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
7: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Bună! Azi voi fi aducătoare de vești bune. O să vă scap de niște griji. Nu dintre cele mai mari, cum ar fi banii, sănătatea ori liniștea, ci din cele mai mărunte, dar săcăitoare. Recunoașteți că aveați probleme când trebuia să spuneți propoziții simple de tot ca eu locuiesc într-un bloc cu 4 nivele. Ei, aici aveați o ezitare. Probabil că auziserăți pe unii și pe alții corectând și vă gândeați oarecum să spun bloc cu 4 nivele sau cu 4 niveluri. Ei bine, conform dicționarului ortografic, ortoiepic și morfologic ediția 2005, ați scăpat de această emoție. Oricum ați spune, e corect. Se poate și bloc cu 4 niveluri și bloc cu 4 nivele. Se poate și s-a discutat la mai multe nivele și s-a discutat la mai multe niveluri. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt, numai bine vă doresc!

Odată cu canicula în Republica Moldova a fost emis un cod galben de ploi puternice. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de ploi puternice. Alerta este valabilă pentru mâine, 26 august. Astfel, în zonele vizate vor cădea ploi însemnate cantitativ prin acumulare sau în intervale scurte de timp se vor înregistra cantități de apă 15-49. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Autoritățile atenționează că avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția condițiilor meteorologice și de intensitatea fenomenelor prognozate. Pentru a evita eventuale incidente, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să utilizeze transportul public în defavoarea mașinilor personale, șoferii să nu parcheze pe marginea străzilor, pe trotuare și sub copaci, pentru a evita aglomerarea traficului și a permite, în caz de necesitate, utilajelor specializate să intervină în timp util.

0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Eugeniu Osmochescu a acceptat propunerea premierului Vasile Tofan de a prelua funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Anunțul a fost făcut de Osmochescu într-o postare pe rețelele sociale. Ministrul desemnat spune că agricultura este un domeniu strategic pentru Republica Moldova, atât din perspectiva dezvoltării economice, cât și a procesului de armonizare a legislației cu cea a Uniunii Europene. Printre prioritățile sale se numără creșterea rezilienței agriculturii în fața schimbărilor climatice, finanțarea mai bine țintită a sectorului și investițiile cu impact cât mai mare asupra productivității și competitivității fermierilor. Osmochescu subliniază că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană va deschide noi oportunități de finanțare pentru agricultură, inclusiv prin politica agricolă comună. În opinia sa, autoritățile trebuie să pregătească sectorul pentru a putea beneficia pe deplin de viitoarele instrumente financiare europene și să asigure alinierea la standardele UE. Eugeniu Osmochescu i-a transmis totodată un mesaj lui Claudiu Nesui, propus pentru funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării, exprimându-și încrederea că acesta va continua procesul de debirocratizare, digitalizare și deschidere a instituției către mediul de afaceri. Osmochescu a mulțumit și echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, alături de care afirmă că a lucrat în ultimele luni pentru simplificarea reglementărilor și eliminarea barierelor birocratice. Eugeniu Osmochescu are o experiență de peste 25 de ani în elaborarea și implementarea politicilor publice și strategiilor de dezvoltare economică. Astăzi, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei. În cadrul discuțiilor au fost abordate evoluțiile din procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, situația din regiune, precum și demersurile Chișinăului în vederea soluționărilor existente și promovării politicilor de reintegrare a țărilor orientate spre apropierea celor două maluri ale Nistrului. Ambasadorul Rohovei a reiterat sprijinul ferm al Ucrainei pentru reglementarea a conflictului transnistrean cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în frontierele sale recunoscute internaționale, precum și pentru activitățile europene și eforturile de modernizare și dezvoltare a țării. De asemenea, discuțiile au vizat perspectivele consolidării relațiilor bilaterale, inclusiv prin dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale Mixte Moldo-Ucrainene în domeniul colaborării economice și comerciale, precum și posibilități de reluare a activității acesteia. Cei doi oficiali au subliniat importanța continuării dialogului pe marginea subiectelor de interes comun. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei și un ban, cu 6 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 2 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33 de lei 32 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine ploi în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, prim dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diaspora.
1: Pregătirile pentru 27 august intră pe ultima sută de metri. În această seară, circulația va fi restricționată pe o porțiune a bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt, unde va avea loc repetiția generală pentru ceremonia dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Repetiția generală va avea loc astăzi, 25 august, între orele 22 și ora 1 noaptea. Potrivit unui comunicat al poliției, traficul va fi limitat pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la intersecția străzilor Calea Ieșilor și Ion Creangă și strada Ciuf. Șoferii sunt îndemnați să evite zona și să-și planifice din timp traseele. Polițiștii vor fi prezenți în teren pentru a dirija și fluidiza traficul, dar și pentru a asigura ordinea publică pe durata repetițiilor. Totodată, în perimetrul în care se desfășoară antrenamentele, este interzisă ridicarea dronelor de către persoane neautorizate. Autoritățile precizează că măsura este necesară pentru securitatea participanților și buna desfășurare a exercițiilor. Parada dedicată Zilei Independenței va avea loc pe 27 august, începând cu ora 16:30 de minute. Seara, de la ora 18, în Piața Marii Adunări Naționale, este programat un concert. Pe scenă vor urca Zdub și Zdub, Lupii lui Calancea, Alternosfera, Satoshi și Magnat și Feoctist.

Piesele eșuează? Lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

Vara își numără ultimele zile. August se apropie de final, iar toamna începe să-și facă simțită prezența. Ușor-ușor, diminețile sunt ceva mai răcoroase, serile mai liniștite, iar orașele și satele noastre își schimbă încet ritmul. Dar dacă vara a fost despre vacanțe, călătorii și petreceri în aer liber, toamna vine cu un calendar cultural tot mai bogat. La Chișinău, luna septembrie aduce cea de-a 11-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești. Între 9 și 21 septembrie, publicul va putea urmări 26 de spectacole prezentate de 20 de teatre din Republica Moldova, România și Ucraina. Ediția din acest an se desfășoară sub genericul Suntem ceea ce iubim. Iar vara culturală a fost și ea una plină. În august, în peste 100 de localități din țară, au avut loc evenimente dedicate zilelor diasporei, concerte, expoziții, târguri, activități pentru copii, proiecții de film și întâlniri cu moldovenii reveniți acasă. Și poate că acesta este farmecul toamnei. După agitația și lumina verii, ne întoarcem spre lucrurile care ne adună. Teatru, muzică, carte, tradiție și oameni. Se sfârșește vara, dar nu și poveștile ei. Le luăm cu noi în toamnă, în amintiri, în fotografii, în cântece și în suflet. Iar noi aici la radio vom fi în continuare aproape de voi, cu muzică, știri și povești care să vă însoțească în fiecare zi. Ion și Aldea Teodorovici, iartă-mă, răsună chiar acum pe undele plaiului.

0: afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Dulce Play, unde de rai. Cântă

dragii noștri ascultători, așa ușor-ușor ne apropiem și de finalul ediției de astăzi. Au trecut câteva ore frumoase împreună cu muzică, dedicații, mesaje și sper eu cu multe emoții bune care să vă rămână în suflet. Fiecare mesaj primit aici la Radio Play ne amintește cât de importante sunt legăturile dintre oameni. Un te iubesc, mie dor sau la mulți ani sau pur și simplu un gând bun pot face cuiva ziua mai frumoasă. Vă doresc să aveți parte de o după-amiază liniștită, de oameni sinceri alături de zâmbete și cât mai multe motive pentru care să spuneți a fost o zi frumoasă. Eu vă mulțumesc pentru companie și pentru încrederea cu care reveniți zi de zi la frecvența noastră. Rămâneți cu Radio Play și cu muzica ce ne aduce mai aproape unii de alții. Eu sunt Veronica Struceanu și vă spun cu drag, ne reauzim de mâine, de la 13 aici la Radio Play. Până atunci aveți grijă de voi și de oamenii pe care îi iubiți. Pe finalul acestei ore se va auzi Adriana Ochișanu, Orchestra Fluieraș, Edgar Ștefăneț și Vali Bogian, Oameni buni să ne trezim. Această melodie plină de profunzime și patriotism. Vă dorim audiție plăcută și multă, multă sănătate, gânduri bune și până mâine!

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Trei paturi terapeutice cu aer fluidizat de tip Clinitron, utilizate pentru pacienții cu arsuri severe și leziuni cutanate profunde, sunt disponibile la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie din Chișinău. Potrivit instituției, acestea sunt unice în Republica Moldova și permit îngrijirea pacienților cu leziuni extinse, inclusiv în cazurile în care arsurile afectează suprafețe foarte mari ale corpului. Paturile se află în secția terapie intensivă și reanimare și folosesc tehnologia Air Fluidized Terapie AFT. Aceasta presupune circulația unui flux de aer încălzit printr-un strat de microsfere fine care susține corpul pacientului și reduce presiunea exercitată asupra pielii și zonelor afectate. Medicul ortoped traumatolog Constantin Furtună explică faptul că paturile conțin milioane de microsfere de silicon, prin care este direcționat aer încălzit la 32-35 de grade Celsius. Fluidizarea particulelor creează o suprafață care reduce presiunea asupra tegumentului și poate facilita îngrijirea plăgilor. Cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului va avea loc pe 3 și 4 octombrie 2026 în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Evenimentul urmând să reunească peste 100 de producători de vin și 10.000 de vizitatori din țară și de peste hotare, transmite Oficiul Național al Viei și Vinului. Evenimentul este organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Culturii. Organizatorii promit o ediție aniversară dedicată vinului moldovenesc, oamenilor care îl produc și tradițiilor vitivinicole care au devenit una dintre cele mai cunoscute cărți de vizită ale Republicii Moldova. În cei peste 25 de ani de existență, Ziua Națională a Vinului s-a transformat în unul dintre cele mai importante evenimente dedicate vinului din regiune, atrăgând anual 10.000 de persoane. Ediția din acest an are și o semnificație aparte, fiind una aniversară și având drept obiectiv promovarea brandului Wine of Moldova și a diversității producției vitivinicole Nicole autohtone. Mesajul ediției aniversare este pus sub semnul comunității și al tradiției prin sloganurile hashtag vinul care ne unește și hashtag United by Wine. Ziua Națională a Vinului a fost organizată pentru prima dată în anul 2002 la inițiativa autorităților și sub patronajul președinției pentru a celebra tradițiile milenare de vinificație ale țării. Claudiu Năsui afirmă că a acceptat propunerea de a prelua funcția de ministru al economiei în guvernul Republicii Moldova condus de premierul Vasile Tofan. Năsui a făcut anunțul într-o postare publică în care explică motivele pentru care a decis să se alăture echipei guvernamentale de la Chișinău. Fost ministru al economiei în România, Năsui spune că a rezonat cu viziunea premierului Vasile Tofan privind transformarea Republicii Moldova într-o țară cât mai atractivă pentru antreprenori. Potrivit lui Năsui, dezvoltarea economică trebuie să aibă la bază proprietatea privată, libertatea economică și principiile pieței libere. El susține că statul ar trebui să creeze condiții pentru producerea bogăției, nu să intervină excesiv în economie. Acesta afirmă că decizia de a veni la Chișinău presupune renunțarea la mandatul său de deputat în Parlamentul României și valorificarea experienței sale într-un nou proces de reformare a economiei moldovenești. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine ploi în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eskimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutiș, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Play. Este ora 18. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Eugeniu Osmochescu a acceptat propunerea premierului Vasile Tofan de a prelua funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Anunțul a fost făcut de Osmochescu într-o postare pe rețelele sociale. Ministrul desemnat spune că agricultura este un domeniu strategic pentru Republica Moldova, atât din perspectiva dezvoltării economice, cât și a procesului de armonizare a legislației cu cea a Uniunii Europene. Printre prioritățile sale se numără creșterea rezilienței agriculturii în fața schimbărilor climatice, finanțarea mai bine țintită a sectorului și investițiile cu impact cât mai mare asupra productivității și competitivității fermierilor. Osmochescu subliniază că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană va deschide noi oportunități de finanțare pentru agricultură, inclusiv prin politica agricolă comună. În opinia sa, autoritățile trebuie să pregătească sectorul pentru a putea beneficia pe deplin de viitoarele instrumente financiare europene și să asigure alinierea la standardele UE. Eugeniu Osmochescu i-a transmis totodată un mesaj lui Claudiu Nesui, propus pentru funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării, exprimându-și încrederea că acesta va continua procesul de debirocratizare, digitalizare și deschidere a instituției către mediul de afaceri. Osmochescu a mulțumit și echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, alături de care afirmă că a lucrat în ultimele luni pentru simplificarea reglementărilor și eliminarea barierelor birocratice. Eugeniu Osmochescu are o experiență de peste 25 de ani în elaborarea și implementarea politicilor publice și strategiilor de dezvoltare economică. Astăzi, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei. În cadrul discuțiilor au fost abordate evoluțiile din procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, situația din regiune, precum și demersurile Chișinăului în vederea soluționărilor existente și promovării politicilor de reintegrare a țărilor orientate spre apropierea celor două maluri ale Nistrului. Ambasadorul Rohovei a reiterat sprijinul ferm al Ucrainei pentru reglementarea a conflictului transnistrean cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în frontierele sale recunoscute internaționale, precum și pentru activitățile europene și eforturile de modernizare și dezvoltare a țării. De asemenea, discuțiile au vizat perspectivele consolidării relațiilor bilaterale, inclusiv prin dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale Mixte Moldo-Ucrainene în domeniul colaborării economice și comerciale, precum și posibilității de reluare a activității acesteia. Cei doi oficiali au subliniat importanța continuării dialogului pe marginea subiectelor de interes comun. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei și un bani, cu 6 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 2 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33 de lei 32 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine ploi în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: pătură cu prins. Taci. A dormit. De când e pământul nu s-a mai schimbat lumea. Se lasă ghidată de vânturi.
1: Culmea.
0: Aie,

0: Când pe pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânt.
1: Una!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta.
3: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 37 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună seara, plăieșilor! Vă rugăm să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și o seară liniștită!

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Nemuritorii, Viața-i viață. Vă mulțumim din suflet că existați și vă mulțumim că sunteți alături de noi în fiecare zi. Și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și o seară cât mai frumoasă. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Elena Băbulunge. Vreau două cântii pentru un cumătru de-al meu. Împlinește astăzi o vârstă de 62 de ani. Să-i doresc din partea noastră cu cumătru Ion și cumătra Galina mult sănătate, fericire, să fie stimat, are fetiță, un băiat. Și îi dorim sănătate multă, multă. Și un cântec de cumătre. Alexandru Brăduțeanu cântă ceva așa de cumătre.
0: Cu mare drag audem ceva frumos și include.
1: Veniți la despre cumătri, cumătru meu Dumitru Voina. Și dorim mult, mult sănătate din partea noastră, al cumătrei Galina și al cumătrei Ion Băbulunghi. Sănătate dumneavoastră, o seară bună.
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră toate bune.
1: Ceva despre cumătri, vă rog, Dumnezeu.
0: Cu mare drag vom căuta. Toate bune, o seară frumoasă să aveți.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: I-am ascultat cel din satul Zăican, raionul Crivuleni. Vreau să-mi felicit soțul cu... Dacă am uitat... cu ziua de naștere, da. Felicit soțul cu ziua de naștere. La alături, și mai alături și trei fete. Și cânticul aș vrea. Este așa cântic. A crescut tata trei fete.
0: Dacă a crescut... am crescut cu drag trei fete. Este de Angelica Furtună Tăborcean. Are tata trei fetițe. De Alexandra Bleaja este.
1: Da. Păi, da, cântai, cum puneți-a pe...
0: Cu mare, mare drag ascultăm această melodie.
1: La revedere și o zi bună.
0: O zi frumoasă vă dorim și noi. Multă, multă sănătate și toate bune.

0: Publicitate. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Yutam gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brioline ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Salutare, Ștefan, vreau să transmit ureri de multă sănătate unchiului meu, Simion Plămădeală, din Zaicana, Criuleni. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Noi îi urăm un sincer la mulți ani și pentru el am vrea melodia de Lenuța Gheorghiță de ziua ta. O seară frumoasă în continuare. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia această melodie.

Același număr de telefon, 0900 327 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Bună ziua, dragă Radio Play, aș vrea o melodie pentru soacra mea, Alina Solcanu. Am ajuns să fiu bunică, aș vrea melodia asta, vă mulțumesc frumos. Mesajul vine din partea Norii Mihaela. Cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Eu vreau să ascult când cu de unii strații buni din Mărtoare Plăcut.
0: Cu mare drag, multă sănătate vă dorim și noi. O seară cât mai frumoasă!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Am pop să-l ascult pe tică Mățistoian. De cântecul rău mă doare inima, rău mă doare săraca.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Mulțumesc frumos și sănătoși. Să vă aud de un 30 de ani.
0: Vă mulțumim din suflet. Multă sănătate vă dorim și noi.
1: Mulțumesc.

0: dreptate. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
7: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Trei paturi terapeutice cu aer fluidizat de tip Clinitron, utilizate pentru pacienții cu arsuri severe și leziuni cutanate profunde, sunt disponibile la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie din Chișinău. Potrivit instituției, acestea sunt unice în Republica Moldova și permit îngrijirea pacienților cu leziuni extinse, inclusiv în cazurile în care arsurile afectează suprafețe foarte mari ale corpului. Paturile se află în secția terapie intensivă și reanimare și folosesc tehnologia Air Fluidized Terapie AFT. Aceasta presupune circulația unui flux de aer încălzit printr-un strat de microsfere fine care susține corpul pacientului și reduce presiunea exercitată asupra pielii și zonelor afectate. Medicul ortoped traumatolog Constantin Furtună explică faptul că paturile conțin milioane de microsfere de silicon, prin care este direcționat aer încălzit la 32-35 de grade Celsius. Fluidizarea particulelor creează o suprafață care reduce presiunea asupra tegumentului și poate facilita îngrijirea plăcilor. Cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului va avea loc pe 3 și 4 octombrie 2026 în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Evenimentul urmând să reunească peste 100 de producători de vin și 10 de mii de vizitatori din țară și de peste hotare, transmite Oficiul Național al Viei și Vinului. Evenimentul este organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Culturii. Organizatorii promit o ediție aniversară dedicată vinului moldovenesc, oamenilor care îl produc și tradițiilor vitivinicole care au devenit una dintre cele mai cunoscute cărți de vizită ale Republicii Moldova. În cei peste 25 de ani de existență, Ziua Națională a Vinului s-a transformat în unul dintre cele mai importante evenimente dedicate vinului din regiune, atrăgând anual 10.000 de persoane. Ediția din acest an are și o semnificație aparte, fiind una aniversară și având drept obiectiv promovarea brandului Wine of Moldova și a diversității producției vitivinicole autohtone. Mesajul ediției aniversare este pus sub semnul comunității și al tradiției prin sloganurile hashtag vinul care ne unește și hashtag United by Wine. Ziua Națională a Vinului a fost organizată pentru prima dată în anul 2002 la inițiativa autorităților și sub patronajul președinției pentru a celebra tradițiile milenare de vinificație ale țării. Claudiu Năsui afirmă că a acceptat propunerea de a prelua funcția de ministru al economiei în Guvernul Republicii Moldova, condus de premierul Vasile Tofan. Năsui a făcut anunțul într-o postare publică în care explică motivele pentru care a decis să se alăture echipei guvernamentale de la Chișinău. Fost ministru al economiei în România, Năsui spune că a rezonat cu viziunea premierului Vasile Tofan privind transformarea Republicii Moldova într-o țară cât mai atractivă pentru antreprenori. Potrivit lui Năsui, dezvoltarea economică trebuie să aibă la bază proprietatea privată, libertatea economică și principiile pieței libere. El susține că statul ar trebui să creeze condiții pentru producerea bogăției, nu să intervină excesiv în economie. Acesta afirmă că decizia de a veni la Chișinău presupune renunțarea la mandatul său de deputat în Parlamentul României și valorificarea experienței sale într-un nou proces de reformare a economiei moldovenești. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine ploi în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele plaiului, același număr de telefon 0900 37 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră aș vrea să-mi felicit cumnata Cristina Ureche cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc multă sănătate, fericire, bucurie și mulți, mulți ani înainte. Și cu această frumoasă ocazie am vrea să audiem melodia Am cumnată primitoare. Vă mulțumim frumos și o seară liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună seara!

0: Vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara! Radio Play?
0: Da, vă ascultăm!
1: Vă rog, transmiteți cântecul Castanul Bătrân, direct cu Vodă. Bărbatul meu o decedat cu cântecul ăsta și vreau să-l ascult și ne amintesc.
0: Da, vom audia...
1: Castanul Bătrân, direct cu Vodă.
0: Da, da, da, am și inclus melodia, cu mare drag vom audia.
1: Mulțumesc, scuze.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Bună, bună!
1: Eu mă numesc Viorel Bragiș, din Struzovca.
0: Așa.
1: Vreau să-i fac o felicitare lui vecinul meu, Constantinovici Grosu, Evgenie Constantinovici Grosu. Puneți cântecul Vecislav Busuioc, anii mei.
0: Cu mare drag vom audia această melodie.
1: Evgenie Constantinovici, sănătate, bucurie, știți cel bun. La revedere.
0: La revedere și o seară frumoasă vă dorim și noi. Multă, multă sănătate.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Constantin.
0: Așa?
1: De la Hâncer.
0: Da.
1: Eu vă mulțumesc tare mult pentru programul dumneavoastră, domnul Ștefan. Mai ales îl stimez pe Mihai Adăscăliței, care citește foarte, foarte bune. Și am o propunere pentru toți prietenii. O cântare pentru toți prietenii Plaiului, Foaie Verde, Lemn Domnesc.
0: Cu mare drag audie melodia.
1: Eu vă mulțumesc mult, suntem recunoscători dumneavoastră.
0: Și noi vă mulțumim.
1: Echipa toată Plaiului.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă, toate bune și să ne reauzim de bine.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Bonjour! Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Salutare plăieșilor, vreau să dau un cadou muzical părinților de la Călăraș, satul Vâlcineți, dragii noștri, și aș vrea melodia de Mariana Linga. Vă mulțumesc.

Bună ziua, dragă Radio Play! Doresc să-mi felicit cu mătra Ludmila Dobă din satul Suslenii, raionul Orhei, cu aniversarea nunții. Le doresc sănătate, fericire și aș vrea să audiem melodia Sus să ridicăm paharul, interpretată de Jan Raiburg. Cu mare drag vom căuta și această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și o salutăm și noi pe doamna Ludmila.

Același număr de telefon, 0900 3729, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Bună seara, dragă Radio Play, mă numesc Valentina. Ieri, pe 24 august, la ora 16:40, a fost difuzată o melodie instrumentală. Aș vrea să o ascultăm și să ne spuneți cum se numește și cine o interpretează. Vă mulțumesc frumos! Cu mare drag vom audia melodia. Este vorba despre melodia fraților Advahov, Brâu de la Izvoraș, și cu mare, mare drag o vom audia în minutele ce urmează.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Sinfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079 444 005.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Eugeniu Osmochescu a acceptat propunerea premierului Vasile Tofan de a prelua funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare. Anunțul a fost făcut de Osmochescu într-o postare pe rețelele sociale. Ministrul desemnat spune că agricultura este un domeniu strategic pentru Republica Moldova, atât din perspectiva dezvoltării economice, cât și a procesului de armonizare a legislației cu cea a Uniunii Europene. Printre prioritățile sale se numără creșterea rezilienței agriculturii în fața schimbărilor climatice, finanțarea mai bine țintită a sectorului și investițiile cu impact cât mai mare asupra productivității și competitivității fermierilor. Osmochescu subliniază că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană va deschide noi oportunități de finanțare pentru agricultură, inclusiv prin politica agricolă comună. În opinia sa, autoritățile trebuie să pregătească sectorul pentru a putea beneficia pe deplin de viitoarele instrumente financiare europene și să asigure alinierea la standardele UE. Eugeniu Osmochescu i-a transmis totodată un mesaj lui Claudiu Nesui, propus pentru funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării, exprimându-și încrederea că acesta va continua procesul de debirocratizare, digitalizare și deschidere a instituției către mediul de afaceri. Osmochescu a mulțumit și echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, alături de care afirmă că a lucrat în ultimele luni pentru simplificarea reglementărilor și eliminarea barierelor birocratice. Eugeniu Osmochescu are o experiență de peste 25 de ani în elaborarea și implementarea politicii publice și strategiilor de dezvoltare economică. Astăzi, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei. În cadrul discuțiilor au fost abordate evoluțiile din procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, situația din regiune, precum și demersurile Chișinăului în vederea soluționărilor existente și promovării politicilor de reintegrare a țărilor orientate spre apropierea celor două maluri ale Nistrului. Ambasadorul Rohovei a reiterat sprijinul ferm al Ucrainei pentru reglementarea pașnică a conflictului transnistrean cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în frontierele sale recunoscute internaționale, precum și pentru activitățile europene și eforturile de modernizare și dezvoltare a țării. De asemenea, discuțiile au vizat perspectivele consolidării relațiilor bilaterale, inclusiv prin dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale Mixte Moldo-Ucrainene în domeniul colaborării economice și comerciale, precum și posibilități de reluare a activității acesteia. Cei doi oficiali au subliniat importanța continuării dialogului pe marginea subiectelor de interes comun. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei și un bani, cu 6 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 2 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33 de lei 32 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine ploi în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: 2019, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Zilele călduroase de vară au adus cu ele și apariția insectelor, care ne înconjoară peste tot, în aer liber, fie că ne aflăm în parc, în căutare de răcoare, în curte, în pădure, în țări exotice, în vacanță, sau admirăm apusul soarelui de pe malul unui lac minunat. Din păcate, acestea sunt nu doar nesuferite, ci chiar periculoase. Pișcăturile lor reprezentând o amenințare pentru sănătate, mai ales în cazul persoanelor care au alergie la ele. De cele mai multe ori, înțepăturile de insecte sunt doar dureroase și provoacă senzația de mâncărime, dar uneori ele pot fi grave. De exemplu, înțepăturile de albine pot provoca reacții alergice, mușcăturile de căpușe pot transmite boala Lyme, iar țânțarii pot transmite virusul meningitei West Nile. Respectarea câtorva reguli de siguranță în aer liber pe timp de vară și nu numai pot fi de folos pentru a preveni astfel de probleme. Pentru a nu atrage insectele în timp ce ne aflăm în aer liber, este recomandat să purtăm haine deschise la culoare în culori neutre, cu mâneci lungi și pantaloni lungi. În cazul în care ieșirea are loc în pădure sau în parcuri mai sălbatice, purtarea unor șosete peste pantaloni cu rolul de a împiedica fixarea căpușelor se poate dovedi utilă, la fel ca și încălțămintea închisă și pălăriile cu boruri largi. Nu în ultimul rând, este recomandată folosirea unui produs anti-insecte pe zonele de corp care rămân neacoperite de haine. Pentru că cei mici sunt mai sensibili, este important să fie acordată o atenție deosebită protejării lor. Plasele antițânțari, spre exemplu, vor oferi cea mai bună

trebuie verificate cu atenție pielea capului, gâtul, precum și zonele mai puțin accesibile din spatele urechilor, zona axilei, cea inghinală și gleznele, iar hainele purtate afară trebuie puse la spălat imediat. Căpușele, spre exemplu, nu transmit boală dacă nu s-a aflat pe piele timp de cel puțin 24 de ore, astfel încât găsirea și eliminarea lor la timp este cel mai bun mod de a ne proteja împotriva infecțiilor. Zonele pe care a fost aplicat insecticidul trebuie spălate și ele bine cu apă și săpun după încheierea plimbării, iar animalele trebuie examinate și ele cu atenție. Deși produsele anti-insecte sunt sigure, este important ca folosirea lor să se facă cu atenție și numai de către adulți. În niciun caz copiii nu trebuie să-și aplice singuri soluțiile. Un adult își va aplica produsul pe mâini, după care va întinde produsul pe pielea copilului. Usturoiul, suplimentele de vitamina B1 nu funcționează împotriva insectelor, iar hainele mulate nu protejează, deoarece țânțarii pot înțepa prin ele. La fel de puțin indicate sunt și hainele închise la culoare sau în culori vii, înflorate și parfumuri dulci și puternice, care au un efect contrar și atrag insectele. Insectele iubesc băuturile dulci aproape la fel de mult ca și noi, așa că trebuie să fim în mod deosebit atenți atunci când consumăm lichide dulci în aer liber, mai ales din doze de aluminiu. Neputând vedea conținutul dozelor, poate fi înghițită accidental o albină sau viespe atrasă de lichidul dulce. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Publicitate. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii 067-5347. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Candidații la funcția de judecător sau procuror vor putea susține examenul repetat dacă nu au obținut la examenul inițial media generală de cel puțin 8.00. Prevederea este inclusă într-un proiect de modificare a legii privind Institutul Național al Justiției, INJ, votat astăzi în cea de-a treia lectură cu votul a 53 de deputați. Potrivit documentului, audienții INJ vor fi admiși la sesiune repetată fără a pierde statutul și fără obligația de a restitui bursa primită pe durata studiilor. Dacă nici la sesiunea repetată candidatul nu va obține media generală de 8.00, acesta va fi obligat să restituie institutului bursa încasată. Proiectul de lege conține prevederi care clarifică drepturile audienților pe parcursul formării inițiale. Astfel, aceștia vor beneficia de asigurare obligatorie de asistență medicală pe întreaga perioadă a studiilor, inclusiv pe perioada suspendării raporturilor de formare inițială din cauza unor motive de sănătate. Totodată, absența la cursurile de formare inițială din cauza incapacității temporare de muncă nu va fi considerată abatere disciplinară, iar audientul nu va pierde bursa și nu va fi exmatriculat. Motivate vor fi și absențele în cazul unei rude de până la gradul 2. O altă modificare prevede că audienții INJ vor putea solicita suspendarea cursurilor de formare inițială în cazul incapacității temporare de muncă sau al unei stări de sănătate care face imposibilă participarea la activități de instruire. După încetarea cauzei de suspendare, audienții vor fi încadrați în același an de studii sau în anul următor în funcție de circumstanțe, iar audienții nu vor fi obligați să restituie bursa pe perioada suspendării. La propunerea guvernului, documentul a fost completat cu prevederi care permit audienților să se transfere din categoria candidaților la funcție de procuror în categoria candidaților la funcția de judecător sau invers. Transferul se va face în termen de cel mult o lună de la emiterea ordinului de înmatriculare în baza cererii motivate și prin ordinul directorului. Modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Circulația rutieră va fi temporar sistată în centrul capitalei în contextul desfășurării antrenamentelor generale pentru parada militară dedicată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței. Restricțiile vor fi aplicate pe 25 august între orele 22 și 1. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, IGP, măsura va fi aplicată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la intersecția străzilor Calea Ieșilor și Ion Creangă, strada Ciuflea. Parada militară consacrată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale pe 27 august. La defilare vor participa peste 2000 de militari și angajați ai instituțiilor de forță. Totodată, 150 de veterani ai războiului pentru independența și integritatea teritorială a țării vor defila în două formații. De asemenea, la paradă vor participa grupe port-drapel formate din militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii. Oaspeții vor putea vedea și peste 100 de unități de tehnică militară și specială achiziționate atât din bugetul național de apărare, cât și prin intermediul programelor de asistență oferite de partenerii externe. Programele TV în limba română și conținutul autohton vor avea o pondere mai mare în spațiul audiovizual. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi în prima lectură de 53 de deputați. Inițiativa propune modificarea codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova și a legii privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului. Documentul a fost prezentat de președinta Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, Liliana Nicolaescu Onofrei. Aceasta a subliniat că proiectul urmărește consolidarea promovării limbii române și a conținutului autohton în spațiul audiovizual național. Proiectul introduce un capitol nou în codul serviciilor media audiovizuale care reglementează pentru prima dată structura și modul de funcționare a furnizorului public regional de servicii media al UTA Găgăuzia. Astfel sunt stabilite prevederi privind denumirea directorului, atribuțiile comitetului managerial, componența și rolul Consiliului de Supraveghere Regional, precum și caietul de sarcini, bugetul și răspunderea instituției. Inițiativa a fost criticată de reprezentanții opoziției parlamentare. Deputatul socialist Vladimir Odnostalco a accentuat că modificările legislative ar putea afecta activitatea mass media din UTA Găgăuzia. În acest context, Liliana Onofrei a menționat că atât în cazul unui furnizor public național, cât și în cazul unui furnizor public regional, regulile de funcționare trebuie să fie exact aceleași. Una dintre principalele prevederi ale documentului este introdus reducerea obligației ca posturile de televiziune să difuzeze în intervalul orar 6-24 cel puțin 50% din programe în limba română sau cu dublare în limba română. Excepția se va aplica posturilor destinate comunităților în care o minoritate etnică este majoritară în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine ploi în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 25 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli motivele pentru care îți crapă călcâile și vezi cum poți rezolva problema. O pedicură neîngrijită nu este doar inestetică, ci și nesănătoasă, călcâile crăpate constituind o poartă prin care pot intra bacteriile. Pentru a scăpa de pielea îngroșată și crăpăturile din călcâie, trebuie să recurgeți la exfoliere și hidratare. Să țin picioarele timp de un sfert de oră într-un vas cu apă călduță, în care ați adăugat puțin săpun sau puțin oțet de mere. După aceea urmează exfolierea, cu piatra ponce sau cu un gel abraziv pentru a scăpa de celulele moarte și a stimula regenerarea pielii. Pentru exfoliere mai puteți folosi zaț de cafea, sare de mare, zahăr, tărâțe de grâu sau mălai. Etapa următoare este hidratarea, așa că aplicați zilnic unguent de gălbenele, ulei de măsline, de cocos sau de avocado. Pentru o regenerare rapidă se poate adăuga vitamina A în unguentele folosite. Ca o măsură de prevenție, evită să mergi desculță prin casă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

să vină cine mi-e drag. Ai, ai, că de cine mi-e urât, îl văd noaptea.

0: mine.
1: Și de cine am învățat ca să mă spun la bărbat, să nu-mi iasă vorbe sat, să bărbat e său, măi.
2: Radio Play.

ești cu adevărat. Și te port în gândul meu orice fac. Lângă tine respir, lângă tine trăiesc. Simt că am tot ce vreau.